La dag sulu gune degree mena dag sang hi chang e sungol la chiring chak tor yang tes ding ni des ki tol ma tang chopan e sel khani lo rek sel cha nga ji akash wani le ni chuen chik tang ni me chu to ngis tang skar mang ap chung nga charuk ka sita la dag sana na sul sel cha.

0: lakpina tontuk yongyong partu nga ta nangstak nga ta zat gosonak bonglo ju ta nga ta jingba de thokpe ka teni nyarang nga ta do indo nas indo shanma indo tena to nasok ringa ta nyungskar indo ongle ju teni nasok ringa ta zadarak ba teuna teni miksa linga ta danche sipe chi nga ta nangstak ringa ta zat gos du gongle
1: chu tem tem ka tang gos du gyale teni yang parparia yang te khalutik nga ta lutik chogri tang na teni tik charugle
0: kasa jingba de chaklas po mimans mangpo ngata zumte zache se shul yot nak bangan mai na un ju tene daksa tene nyeje tok kuna te bes chu se ngata sirka u daksa ang lus te yot na ya nyam chak skyo te nol ta te sang ma
1: ta bes chu che spo se nyam chak song te nol le che zena chang ma yang office office la song tu gun yang si la song ba sang tene ta daksa ang la pa par kyon se yang par par yang atok pitok nang mi gun pin te jo na ma ne yang zuk tuk nyon ka sale
0: kasa jingba de chaklas bu tene ngantu sa zix na chi jing ata zad na te u ngata nang tene lakthon ne ngata chala kun kol te ngata jing jing mo za na tene ngata zo indo ya ta indo na chore ngata gyut te mor pong lu ju tene daksa ngata tus tang nyam po yang gurja leps te tektar ngata sal lu ta nyerang tene jingba de chaklas se tok pika tene kazu ngata sirka u laglen khon le
1: daksa mane zoik mane shkon morik mane mirg no no le tene ta takta rika tang du le kasale
0: kasa tu sumi ngata thulchas kol te jatkani ngata jingbat porang tene ngata ngal la ngata rang zo gyu te jatkani jingbat ngata tontuk na tene khatpar ji ngata chile du gong le
1: daksa takta tang na chek shi ge rampa ampa mang po yong du no no le ngal la zo nang us pasang mane rampa ang malusa tene mane chek zuk tuk le jing tik son tin tik tuk le
0: dembe rang nyarang e tene nga ta jing e thok pri ka na chore nga ta lak len za dara jing bat pa su ji gi na jing las nga ta chi jik za da yut na rang bo chi pu man pa yang nga ta yong go phyang nga ta lak len za tin pong le ju ta nyarang e tene na chore nga ta lak len za ti ting na tene yong go u yevi thok pri ka nga ta yong go spel te no le
1: ka sa le ta chei chei yang ta nas ba ji phe be chung che so ri tene yang nyung ka re yang manak kun chok ri chan ma ta alu alu chang ma chung che le tene yang chot ma wan ma chang ma yang zo thika yu ka chong no le
0: ka sa le chonme thok pri ka ju na tene nga ta chonma nyerang chi chi ri nga ta lag len cha da yot le
1: chonma tene alu matar tene gubi tene bengan tene nga ta te beetroot chere chok tene mongol salad ta chi chang ma yong dug no no le ka sa le
0: tirin sa nga ta lo mang pe ngal la tene nga ta nang e alu jik ya nyung ma jik te to khachik ma ne nga ta lag le zada met pa ung nu ju dang dri jing bat pa sang ma tu sang thun te nga ta philok jin ni chi chon ma jik lep na te u nga ta nang e nga ta lag le za te te u yar ya sal tu pa tene nyarang e so mi nga ta rik se nga ta chon ma chi chi ri nga ta lag le za te yot le
1: tu so me te na nga ta bengan le bengan shim le mi chun giri no se na te gyong dug le kasa tamatar yong adle kasa le teni nga ta chonma yang te kel wel chit sok sang ma yong dug pale teni yang nga je giri no se na angur yong dug le
0: kasa
1: angur mane zatse se pos po thik yong dug le juli kushu sok sang yang yod le
0: daksa inna nga ta duspe ka nga ta singbat pa ji ga chaklas po chirik nga ta duli nyu ten le daksa
1: daksa ta chi sang ma tap chari ale ta al duschu ushu tang che so teni chas gun holche so teni alu alu holche so siyo daksa le
0: gas le tiri ta nyerang e daksang la jus kan chok sta ole thok pe ga ta lag len ja dar pa ung le ju ol gun tap sti ti u nga ta yongos pe nga ta lag len ja te no ya rang bo sing ta ja te no le
1: rang bo chu si yang lus kan bo nga ta yang chung chi zin ok le yongos pe chi sphi an no le ta nga sh nga la chok ste sang ma yang ta yong se no no le
0: tini dang dri tu sa nga ta jing ba ti chaklas po nga ta mangpo ji ge nga ta gya ba skyur du pa ung le ju ta nge ja ne daksang nga ta jing ba ti chaklas ma mangpo ja dar ti wang tini nga ta rang nga ta nganmi thim tang tun te nga ta jat na te u ma tendil tang yam po nga ta yong gong gya la skyo te no pong le ju nge ra nang thong skom nang je na ten e jing ba de chaklas kun nga ta jen te nga ta jat go che te be ka nga ta jen te jat na yong go spel che ma ka su mang po yot te no ten e ka zuk si jun le ta thong skom nang je
1: ka sa no no le ta nga ta jing ba de las po cho na ma ne thik no le te ma na ni ta ra sa nang kam kam cha mi ra no no le te fi nga ta rang po po cho na thik in tik tuk le kasale tangata gel na sa buk zere ta yang ata nga ta ra bus bu nga ta jing bad na thik nok na le
0: kasale tinita nga ta jing la sindu yang ata chunmi rik sindu nga ta na chori nga ta laglen ja dar pa unju ta nge je to kuna tini chuli kushun nga ta kazu shi nga ta min te nok tini golchang la tuk tok be yang ata kazuri nga ta laglen ja te nok le
1: kasano no le tini chuli nang